fogole ni bugen fan bo lambon gi o kin bo gima na gi mak kalero nga nak mam kein bo do ko ma gi mak kalero den ben ko de dum bu an nanun joko njal